0: penyakit katarak. Saya mencoba membeli obat Vitama di radio kasihan yang mempunyai keluhan penyakit katarak.
1: Demikian kisah nyata dari Sabar.